0: Hit FM.
1: Riječku je pali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Ja da to kontroliše, sve u cilju zaštite potrošača.
1: Hit FM Radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: celu Srbiju. Hit
1: FM. Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša.

0: ti zgubi, zauvi. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,